người đây mình là gì mày này khi mày mẹ thì ít tiền thì ít mày lấy no reason for love no reason for love no reason

0: người lên
1: mình nói xin ra
0: mày này khi mày mẹ xin hết tình từ những người lên no reason for love, no reason for love, no reason.